0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
8: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Slimtida, prirodno stimuliše GLP-1 u telu, pomaže sa gorevanjem masti i kontrolu apetita. Slimtida, za broj koji želiš.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
6: Od četvrtka 28. maja, Pilos sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
7: Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
8: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Uradi sam, izvolite.
12: Halo, ovde tri praseta.
11: Molim?
12: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
13: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
14: Valora bih ića, ako razumete.
11: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
15: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
16: Uradi sam.
13: E sad Vuk može samo da...

0: Marketing Radio Lola.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Jel meso sveže?
6: Da pome.
7: I domaće?
5: Da pome.
6: A cene?
5: Malene.
7: Pa tu je sve po mome.
5: Da pome.
8: Univer Export. Sve po tvome.
9: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta

0: Važno je gde kupujete tehniku.
1: I prati zakonske izmene.
2: A ili imate sajt?
1: minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. minimax.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Gradištanac 500 grama 99,99, Ariel 7 kg 999,99, Štepani prekrivač 999,99. Albi štedi svaki dan. Čekamo vas.
4: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
5: I'll be back.
6: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
7: Hej, Lili. Šta je sniženo do 31. maja?
8: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Radio Lola. Za

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Posle političkih razgovora u Pekingu, srpska delegacija otputovala je u Šangaj, gde su vođeni razgovori sa kineskim investitorima i predstavnicima kompanija. Tokom posete Kini potpisani su ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i ocenio da su ekonomski i politički rezultati posete ispunili očekivanja. Časni pojas Presvete Bogorodice zbog velikog broja vernika koji više sati čekaju kako bi se poklonili svetinji, ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna, saopštio je patrijarh srpski Porfirije. Građani Čačka, Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja i dalje nemaju vodu za piće. Zbog novog kvara na vodosistemu Rzav, ovog jutra stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Samo nekoliko sati po otklanjanju starog kvara, zbog kojeg je u ponedeljak prekinuto vodosnabdevanje iz Rzava, nastao je novi kvar na istom mestu. Vreme pretežno sunčano, prepodne kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi očekuju se na zapadu i delu centralne Srbije, u drugom delu dana i na jugu zemlje. Vetar umeren i jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Roajevom rezultatom 3-1. Treći nosilac na turniru za sledećeg protivnika imaće Brazilca Fonseku. Đoković je u muškom singlu ostao naš jedini teniser jer su sa turnira ispali i Mimir Kecmanović, od kojeg je bolji bio Portugalac Borges u 4 seta, a u drugom kolu stao i Hamad Međedović, koji je savladao Kasperu sa 3-0. Na drugom Grand Slamu ove sezone na teren će danas Aleksandra Krunić, koja će u ženskom dublu sa partnerkom Danilinom igrati meč od 11 časova i to protiv teniske češke kombinacije Malečkova Skoč. Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu srebrne kategorije skakača udalj i troskokača u Košicama, skočivši već u prvoj seriji 13,79 metara.
1: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
1: Marketing Radio Lola.
0: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
5: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
9: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
10: I još puno drugih popusta.
9: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
10: I napravite dodatnu uštedu.
11: Kemo Impex!
12: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
13: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Ko
11: kompanija Mebit zapošljava.
14: Ako si mlada i ambiciozna osoba
15: i dobro govoriš strani jezik,
16: pridruži se našem timu.
15: Poseti naš sajt mebit.io
14: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
15: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
17: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
18: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
19: Oj, mladosti, molim ti se. Još jedan put, vrati mi se.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Torta medena više vrsta Marlenka 800 grama, 1499,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Slim Tida prirodno stimuliše GLP-1 u telu, pomaže sa gorevanjem masti i kontrolu apetita. Slim Tida, za broj koji želiš.
5: Cheeseburger za 200 dinara, samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
6: I'm loving it.
7: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
8: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
9: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fi Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: Vremenska prognoza. Sponzor.
1: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
0: Sve oko vas.
2: Vreme pretežno sunčano, prepodne kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi očekuju se na zapadu i delu centralne Srbije, u drugom delu dana i na jugu zemlje. Vetar umeren i jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
3: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.
4: Ti ne slutiš, željo živa, šta se u mom srcu zbiva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
7: Uradi sam, izvolite.
8: Halo, ovde tri praseta.
7: Molim?
8: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
9: Valora mi hića, ako razumete.
7: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
6: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
10: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
11: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
12: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
11: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
10: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
14: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
15: Meso sveže?
16: Da pome.
17: I domaće?
15: Da pome.
18: A cene?
15: Malene.
17: Pa tu je sve po mome.
15: Da pome.
19: Univer Export. Sve po tvome.
1: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika. Nekad je dovoljan novi tepih. A za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a Target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
20: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola. Vi ste izabrali muziku za dušu.
1: Radio Lola.
0: Najslušaniji radio u Srbiji.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novi Albi centar otvara se u Smederevu. Vidimo se u četvrtak 4. juna od 10 časova na adresi Kolarska 245/1. A od akcije izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, Augusto sladoled vanila čokolada 1 litar 199,99 i bela čokolada Pobeda 80 g samo 59,99. Novi Albi centar Smederevo.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
1: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Muzika za dušu. Marketing. Radio Lola.
1: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
7: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Hej, Lili!
9: Mhm.
8: Šta je sniženo do 31. maja?
9: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
11: Colossus Technology.
10: Tvoja budućnost na dva točka.
11: Colossus.rs.
12: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
2: Yes. I znaš šta? Wiener Burger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
1: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
2: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
1: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
2: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
5: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Tomax, baštenska garnitura 22.499, Villager, perač pod pritiskom 7.199, Keter, baštenska stolica 1.299. Više na tehnomanija.rs.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
12: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci.
13: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
12: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
13: Vrnjačka banja.
14: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
15: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda.
16: Fantasija.
15: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fil Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fil Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Marketing Radio Lola.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Filife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Filife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
0: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno sunčano, prepodne kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi očekuju se na zapadu i delu centralne Srbije, u drugom delu dana i na jugu zemlje. Vetar umereni jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. President Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
3: Dok svi čekaju početak, ti već praviš potez koji će se prepričavati. Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za džep 1.000.000 evra free beta. Isprobaj MaxTip. Predviđa ishode na svetskom. Napreduj na tabeli. Uzmi 1.000.000 evra free beta. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
4: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex. Sve su žele.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50

0: Marketing. Radio Lola.
1: Hej, Lili. Šta je sniženo do 31. maja?
2: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: je Fluvsan.
1: Fluvsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Kapsule za pranje veša Ariel 29 komada, 899,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Svoj na svom. Tehnomanija oprema tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi Beko inverter klimu i za samo 1 dinar grejalicu. Više na tehnomanija.rs.
5: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
6: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betolev vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Mi smo uložili mnogo vremena, da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Marketing Radio Lola. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
3: Uradi sam, izvolite.
4: Halo, ovde tri praseta.
3: Molim?
4: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
5: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
6: A valora bih ića, ako razumete.
3: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
7: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
5: sam. E sad Vuk može samo da...
8: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
9: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
2: Si, jer Minakva fantasija.
1: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
5: Novi Albi centar otvara se u Smederevu. Vidimo se u četvrtak 4. juna od 10 časova na adresi Kolarska 245/1. A od akcije izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, Augusto sladoled vanila čokolada 1 litar 199,99 i bela čokolada Pobeda 80 g samo 59,99. Novi Albi centar Smederevo.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jel meso sveže?
2: Da pome.
3: I domaće?
2: Da pome.
1: A cene?
2: Malene.
3: Pa tu je sve po mome.
2: Da pome.
4: Univer Export. Sve po tvome.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Slim Tida prirodno stimuliše GLP-1 u telu, pomaže sagorevanje masti i kontrolu apetita. Slim Tida, za broj koji želiš.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona.

0: sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno sunčano, prepodne kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi očekuju se na zapadu i delu centralne Srbije, u drugom delu dana i na jugu zemlje. Vetar umeren i jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika, nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Hej, Lili!
5: Mhm.
4: Šta je sniženo do 31. maja?
5: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
7: Kemo Impex.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: Irkom!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.

0: svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
9: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
10: I još puno drugih popusta.
9: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
10: I napravite dodatnu uštedu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Bazeni više vrsta već od 3999,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa. Matijević.
4: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tate ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
9: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Gradištanac 500 grama 99,99, Ariel 7 kg 999,99, Štepani prekrivač 999,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas!
5: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
6: I'll be back.
7: Uradi sam, izvolite.
8: Halo, ovde tri praseta.
7: Molim?
8: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
9: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
10: A valora bih ića, ako razumete.
7: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
11: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
12: Uradi sam.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
13: Si, si, si, jer Minakva fantasija.
1: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija sa pripadnicima takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte Železnice Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise Železnička infrastruktura Kosova, ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Na Kosovu i Metohiji počela je desetodnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna, na kojima će učestvovati 17 političkih partija, među kojima su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav. Građani Čačka, Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja nemaju vodu za piće, a stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Samo nekoliko sati po otklanjanju starog kvara, zbog kojeg je u ponedeljak prekinuto vodosnabdevanje, nastao je novi kvar na istom mestu. Časni pojas Presvete Bogorodice zbog velikog broja vernika koji više časova čekaju kako bi se poklonili svetinji ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna. Prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije ujutru i prepodne će se izmestiti na jug zemlje. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Severozapadni vetar u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Radio Lola. Sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
2: Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom sa 3-1. Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseca, a meč je zakazan za sutra u 11 časova.
1: Slušali ste Sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
1: Marketing. Radio Lola.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
6: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinjem.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Dok svi čekaju početak, ti već praviš potez koji će se prepričavati. Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za dž milion evra free beta. Isprobaj MaxTip. Predviđa ishode na svetskom. Napreduj na tabeli. Uzmi milion evra free beta. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
4: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Vox veš mašina 26.999, Digitec TV 32 inča 10.999, Hyundai usisivač sa posudom 7.999, Vox pegla na paru 1.799.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza. Sponsor.
2: Okov. 7 godina u Srbiji.
3: Okov.
1: Sve oko vas.
4: Prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije ujutru i prepodne će se izmestiti na jug zemlje. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Severozapadni vetar u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu baš

0: Marketing Radio Lola.
1: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
2: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. President Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
2: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika, nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.

0: Marketing. Radio Lola.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Torta medena više vrsta Marlenka 800 grama, 1499,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2123.
8: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
9: Colossus Technology.
8: Tvoja budućnost na dva točka.
9: Colossus.rs.
10: Slimtida prirodno stimuliše GLP-1 u telu, pomaže sagorevanje masti i kontrolu apetita. Slimtida, za broj koji želiš.
11: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
12: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
13: A ili imate sajt?
12: Minimax.rs.
13: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
14: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
15: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
16: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
15: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Radio Lola. Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
4: Od četvrtka 28. maja, Pilo sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
5: Pilos, od domaćih dobavljača.
4: Lidl, isplati se.
6: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
7: Muzika za dušu. Radio Lola.

Chi žive blizu, al daleko, kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
4: Meso sveže?
5: Da pome.
6: I domaće?
4: Da pome.
7: A cene?
4: Malene.
6: Pa tu je sve po mome.
4: Da pome.
8: Univer Export. Sve po tvome.
9: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
10: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
11: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
12: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanobet, iskoristi top horoskop!
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Uradi sam, izvolite.
15: Halo, ovde tri praseta.
14: Molim?
15: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
16: A valora bih ića, ako razumete.
14: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
17: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
18: Uradi sam.
15: E sad Vuk može samo da...

0: Marketing. Radio Lola.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Novi Albi centar otvara se u Smederevu. Vidimo se u četvrtak 4. juna od 10 časova na adresi Kolarska 245/1. A od akcije izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, Augusto sladoled vanila čokolada 1 litar 199,99 i bela čokolada Pobeda 80 g samo 59,99. Novi Albi centar Smederevo.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
6: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: planirate letovanje?
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: Dok svi čekaju početak, ti već praviš potez koji će se prepričavati. Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za džab 1.000.000 evra free beta. Isprobaj MaxTip. Predviđa ishode na svetskom. Napreduj na tabeli. Uzmi 1.000.000 evra free beta. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
7: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite i jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
2: Wow, jel to jedina nagrada?
3: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
2: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
4: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid, pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije ujutru i prepodne će se izmestiti na jug zemlje. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Severozapadni vetar u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Došla je po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
11: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
12: Slim Tida prirodno stimuliše GLP-1 u telu, pomaže sagorevanje masti i kontrolu apetita. Slim Tida, za broj koji želiš.
13: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
14: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
15: Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Sve su žedne oko mene.

0: sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika. Nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomažemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a Target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
1: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Jel meso sveže?
4: Da po ome.
5: I domaće?
4: Da po ome.
6: A cene?
7: Malene.
8: Pa tu je sve po mome.
9: Da po ome. Univer Export. Sve po tvome.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Kapsule za pranje veša Ariel 29 komada, 899,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek peštersko sveže mleko. Imlek.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
6: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
7: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
8: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fi-Life kolagen.
7: Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama.
6: Fili apoteke, sa nama je lakše.
8: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
9: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Mi nakva, samo takva.
10: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
11: Jes, i znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
10: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
11: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
10: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
11: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
12: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
13: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
14: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
13: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
12: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Uradi sam, izvolite.
16: Halo, ovde tri praseta.
15: Molim?
16: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
17: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
18: Valora bih ića, ako razumete.
15: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
19: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
20: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.

0: Kultno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: When you smile. Čizburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, kapućino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
3: I'm loving it.
4: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
5: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
6: Slim Tida prirodno stimuliše gel P1 u telu, pomaže sagorevanje masti i kontrolu apetita. Slim Tida, za broj koji želiš.

0: Marketing Radio Lola.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 199,99. President Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.
2: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
13: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Mi nakva, samo takva.
14: Jel meso sveže?
15: Da pome.
16: I domaće?
14: Da pome.
15: A cene?
14: Malene.
16: Pa tu je sve po mome.
15: Da pome.
17: Univer Export. Sve po tvome.

0: Marketing Radio Lola.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Je mako

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Dis akcija. Juneći but kilogram 1399. Oblikovano roštilj meso kilogram 549. Vaš Dis.

kose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo

0: Marketing. Radio Lola.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
4: Colossus Technology.
3: Tvoja budućnost na dva točka.
4: Colossus.rs.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika. Nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomažemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.

Irci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć

Звірці мої, валя очі, і ноч, і макра. Спржіть мене очі, убіть

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: Često se setim mladosti svoje rane, što beše lepa, lepa ko proleće.
1: Život baš i nije, Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da.